Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер.

Қарған бұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау мен бақытты болсын дей. Ойымда ойда жоқты ойран еттің. Ұзатпай келіп жеді құс қаттарым.

0: ең үздік, ең жаңа.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менің бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

0: Өзің қайтада барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтада